0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери, Вој Варанг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели, низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева, евеки главните содржини за 11 ма. Од настаните во Македонија, Републиката одбележа два светли датуми во светската историја и 17 пресуди против Бугарија во фокусот на Советот на Европа, подетално по 15 минути. И по дополнителните избори за седиштето на Фара изминатиот викенд во Нов Јужен Велс, аналитичарите велат дека резултатите би можело да има трајни последици за коалицијата. Алиса Чендла од SBS известува за тоа што всушност представува хантавирусот и како што зголемувањето на цените на горивата врши притисок врз буџетите низ цела Австралија, за многу луѓе тоа го менува начинот на кој патуваат. Кон крајот ќе зборуваме за тоа што може да се направи за да се намалат трошоците за гориво без да се откажете од вашата дневна рутина. Ете тоа се главните прилози, а сега следува билтен од вести со Радица Бојковска Димитровска.
2: Во денешниот билтен, сојузната влада вели дека понудата на станови ќе биде клучна тема во утрешниот федерален буџет. Доналд Трамп го нарече одговорот на Иран на мировниот предлог на САД неприфатлив. Македонија свечено го одбележа денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Евровизиската недела започнува во Виена во услови на контроверзи околу учеството на Израел и засилени безбедносни мерки. И објавена е ждрепката на закупот на Азиската фудбалска конфедерација во Саудиска Арабија во 2027 година. Сојузниот благаник Джим Чалмерс изјави дека престојниот буџет ќе биде фокусиран на одговорно економско управување, предупредувајќи ги австралиците да не очекуваат големи краткорочни парични олесувања.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Нови стамбени проекти. Доктор Чалмерс за SBS изјави дека буџетот ќе содржи даночни реформи насочени кон подобрување на правичноста меѓу пазарот на домовење и даночниот систем.
2: Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest in water and power and road infrastructure to get more housing projects over the line. $2 billion to build an extra 65,000 homes, which reflects our focus on supply. But the challenge in the housing market begins with supply, but it doesn't end there. We also need to make the housing market fairer so that more Australians can get a toehold in the housing market and therefore a toehold in our economy.
1: Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп ја отфрли реакцијата на Иран на најновиот американски предлог за прекин на огнот, нарекувајќи ја целосно неприфатлива, без да наведе дополнителни детали. Иран соопшти дека својот одговор го испратил преку пакистански посредници, повикувајќи на преговори насочени кон траен крај на војната и запирање на израелските напади врз Хезболах во Либан. Техеран исто така бара гаранции дека пловидбата низ Ормускиот теснец ќе може безбедно да продолжи без натамошна воена ескалација. Предлогот на САД наводно вклучува завршување на конфликтот, повторно отворање на стратешкиот морски премин и подоцнежно разгледување на иранската нуклеарна програма, за која Техеран вели дека треба да се дискутира во подоцнежна фаза. Амбасадорот на САД во Обединетите нации Майк Волс за American Broadcasting Company изјави дека господинот Трамп се уште и дава шанса на дипломатијата пред, како што рече, повторно да се вратат на непријателствата.
3: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is putting, giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
1: Австралиските конзуларни представници им помагаат на четворицата австралиски државјани кои се наоѓаат на бродот за крстарење, погоден од хантавирусот, да се вратат во Австралија. По пристигнувањето, тие ќе бидат ставени во карантин под надзор на државните власти. Светската здравствена организација препорача 42-дневен карантин за сите патници од крузерот. Представничката на организацијата Марија Ван Керкове изјави дека повеќе агенции и влади биле вклучени во операцијата за помош, наречиси 150 патници и членови на екипажот да се симнат од бродот.
4: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller medical assessments are taking place, and there are small boats that are taking passengers to shore and directly into the repatriation flights. This is an active operation with incredible coordination led by the Spanish, with support from the Netherlands, and of course, as you said, WHO there is...
1: Се очекува бродот потоа да проложи кон Холандија, каде што ќе биде подложен на целосна дезинфекција. Партијата One Nation соопшти дека го проширува својот фокус кон Западен Сиднеј по историската победа на дополнителните избори во изборната единица Фарер во Нов Јужен Велс. Кандидатот Дејвид Фарли со постигнатиот резултат стана првиот избран пратеник на One Nation во долниот дом на сојузниот парламент, со што беше прекината дециниската доминација на коалицијата во оваа рурална изборна единица и се зголеми притисокот врз лидерот на опозицијата Ангус Тейлор. Партијата сега се обидува да го искористи тој моментум преку регрутирање кандидати за изборни единици што ги држи лабористичката партија, вклучително и изборната единица Макмахон во Западен Сиднеј, која ја представува министерот за енергетика Крис Боуен. Пратеникот на One Nation Барнаби Джойс за телевизискиот канал 7 изјави дека партијата бележи растечка подршка од австралици кои се разочарани од растечките цени на електричната енергија и трошоците за живот.
5: We are very much in the mind for western suburbs of Sydney. I was talking to people from the western suburbs of Sydney last night, both on the ground, to be quite frank, I was even talking to potential candidates.
1: Барнаби Джойс изјави дека гласачите му кажале оти име, цитат, преку глава од политиките за климат.

0: климатски промени и високите цени на електричната енергија, и дека сметаат оти земјата не го користи доволно својот економски потенцијал и природните ресурси. Секторот за храна и намерници во Австралија предупредува дека купувачите наскоро би можеле да се соочат со повисоки цени, бидејќи војната на Блискиот Исток ги зголемува трошоците за гориво, транспорт и производство. Глобалните испораки на нафта и ѓубрива значително се намалиле поради блокиран сообраќај низ Ормускиот теснец предизвикан од конфликтот. Australian Food and Grocery Council соопшти дека нивните членки со месеци ги абсорбираат зголемените трошоци, но предупредуваат дека притисокот станува неодржлив. Скот Меград од Советот вели дека во моментов, како што се изрази цитат, е совршена бура го погодува австралискиот синџир на снабдување со намирници. Глобалниот конфликт на Блискиот Исток, постојано високите цени на горивото и енергијата и зголемувањето на каматните стапки дома.
1: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory and all the way to the supermarket shelf, and the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
0: Советот додава дека регионалните производствени заедници би можеле да бидат меѓу најпогодените. А нов извештај од Homelessness New South Wales покажува дека бројот на домакинства на листата на чекање за приоритетни социјални станови во државата се зголемил повеќе од двојно за 4 години. Извештајот насловен како Housing Code Red покажа дека речиси 12.500 домакинства сега се на листата на приоритети, што е зголемување од 115% од 2021 година. Категоријата вклучува луѓе кои се бездомни, кои бегаат од семено насилство или оние кои живеат во небезбедни домови. Некои од најголемите зголемувања се забележани во регионалните предели на Нов Јужен Велс, вклучувајќи зголемување од 500% во Вога Вога. Во Сиднеј, листите на чекање се зголемија и во населбите, вклучувајќи ги Камден, Бенкстаун и Фејерфилд. Извршниот директор на Housing Code Red, Доминик Рој, вели дека ранливите луѓе се повеќе се туркаат во очајни околности поради сериозен недостиг на социјални станови. Со инспиративни пореки за Европската иднина на Македонија, надополнети со порека за неправдата која притоа и се прави на земјата, но и меѓупартиски навреди и кавги, во Македонија беше одбележан 9 мај Денот на Европа. На централната свеченост пред споменикот на ослободителите на Скопје, евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас рече дека Денот на Европа е ден кога мора да се подвлече стратешката важност на проширувањето на Унијата за да се обезбеди долгорочен мир, просперитет и безбедност на континентот, но и геополитичка отпорност за јакната енергетска независност и јакнење на заедничките европски вредности.
2: And we know that together with the help of all of you and with the ongoing reforms, we will manage to take this decisive step forward to bring the country where it belongs in the European Union family.
0: Повторно во земјава жена е обвинета по наводен антисемитски инцидент на детски нетбол надпревар во Сиднеј. Полицијата била повикана на надпревар во источниот дел на градот во саботата наутро, по извештаите дека биле упатени навредливи коментари кон еврејските играчи и семејства. 42-годишна жена е обвинета за употреба на навредлив јазик на или во близина на јавно место. Лидерите на еврејската заедница и спортските представници го осудија наводниот инцидент кој се случил за време на првата недела од Кралската комисија на Нов Јужен Велс за антисемитизам и социјална кохезија. Жената треба да се појави пред суд на 17 јуни. Евровизиската недела е отворена во Виена со илјадници обожаватели кои се собраа додека изведувачите одеа по тиркизниот тепих пред овогодинешниот надпревар. Австралиската учесничка Делта Гудрем им се придружи на уметниците од цела Европа на церемонијата на отворење, додека фаворитите од Данска, Финска и Франција ги поздравија навивачките толпи. Но настанот се одвива во услови на растечка контроверзност околу учеството на Израел, а радиодифузерите, вклучувајќи шпанската RTVE и ирската RTE, го бойкотираат овогодинешниот надпревар поради војната во Газа. Виенската полиција се подготвува за демонстрации, блокади и обиди за прекинување поврзани со вклучувањето на Израел, а се очекуваат и пропалестински и произраелски протести во текот на целата евровизиска недела. Израелскиот учесник Ноам Бетам присуствуваше на настанот на одворањето под засилена безбедност.

0: just incredible to be here, and I'm so thankful, and thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now, and I'm having the time of my life.
1: Критичарите велат дека Израел треба да биде исклучен од Евровизија, слично како Русија по инвазијата на Украина, додека организаторите инсистираат дека надпреварот е неполитички. И во спортот објавена е жребката за купот на Азиската фудбалска конфедерација во Саудиска Арабија во 2027 година, каде што Сокерус ќе се соочат со Таџикстан, Ирак и Сингапур во групата Д. Австралиците ќе се соочат со поранешниот селектор Грејм Арнолд, кој сега е селектор на репрезентацијата на Ирак, откако беа извлечени во истата група со Ирак за ремек делото на азискиот турнир во Саудиска Арабија. Ова ќе биде прв пат Арнолд да се соочи со Сокерус, откако беше заменет од Тони Попович како тренер во 2024 година.
2: I've never coached against my own nation before, but the good part of it is it's not a knockout phase. It's you know, it's the opening of the draw where we can help each other qualify for the next round.
1: Сите 104 надпревари на светското првенство на FIFA 2026 ќе можат да се следат во живо на SBS. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,16 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,92 македонски денари, а 1 евро за 61,19 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, Перт сончево, максимална температура 27 степени, Аделаид делумно облачно, максимално 23, расчисто Чување на облачноста во Мелбурн, максимална температура 19 степени, Хобарт делумно облачно 17, делумно облачно и за Камбера, максимална температура 20 степени, Сиднеј слаб повремен дожд 23, врнежливо и за Бризбен 24, Дарвин делумно облачно 24 и Алис Спрингс претежно сончево, максимална температура 23 степени.

0: Тоа вестите на SBS Радица Бојковска Димитровска, а по неколку промотивни бораки ке ги емитуваме најновите случувања во Македонија, меѓу кои и пораката на председателот на Евросоветот Антонио Кошта, како и отворањето на мајските оперски вечери во Скопје. Останете со нас.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio.
3: Притиснете play за соодветни содржини на вашата правнова должина.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплапт карвата е.
8: Far from the partisan politics.
3: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
2: sbs.com.au/audio.
0: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Македонија го одбележа 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта со порака за Македонија, цитат, многу години сте кандидати за членство во ЕУ, време е за чекор напред. Власта и опозицијата и на денот на Европа и по него со меѓусебни обвинувања за застојот на Македонија на патот кон Европската унија. 17 пресуди против Бугарија во фокусот на Советот на Европа. Движењето Вреди се обедини во еден политички субјект, а ДУИ тоа го чита како почеток на нивниот распад.

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Kedonia Sejavi Miltri Jovanovski.
4: Со инспиративни пораки за Европската иднина на Македонија, надополнати со порака за неправдата која притоа и се прави на земјата, но и меѓупартиски навреди и кавги, беше одбележан 9 мај денот на Европа во земјава. На централната свеченост пред поменикот на освободителите на Скопје, евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас рече дека денот на Европа е ден кога мора да се повлече стратешката важност на проширувањето на Унијата, за да се обезбеди долгорочен мир, просперитет и безбедност на континентот, но и геополитичка отпорност, зајакната енергетска независност и јакнење на заедничките европски вредности.
5: And we know that together with the help of all of you, and with the ongoing reforms, we will manage this decisive step forward to bring the country where it belongs, in the European Union family.
4: Европа е нашиот единствен пат. Треба да разговараме за решенија со кои ќе одиме напред, порача премиерот Христијан Митковски на свеченоста пред владата под слоганот «Победа, принципи и вредност».
6: Мора да разговараме и да се обидуваме затоа што само така можеме да дојдеме до решенија. Но не решенија со кои ќе оставиме големи товари на нашите потомци, туку трајни решенија по кои ќе можеме да одиме напред. Секој што ме знае добро, уверен е дека колку и да постојат празнини и недржавничко однесување на нашиот политички естаблишмент, добро знае дека пазар со идентитетот, пазар со нашето достоинство во замена за било какви лични или политички придобивки, какви што имало во нашата понова историја, никогаш нема да правам. Ниту ми паднало на ум такво нешто. Ова моја позиција им пречи на неколкубина. Но и тие знаат дека честа нема цена и дека никогаш нема да нанесам било каква штета на нашата зедничка татковина.
4: Председателот на СДСМ Венко Филипче, откако положи цвеќе пред поменикот на освободителите на Скопје, во кругот на владата изјави...
7: На денот на Европа можевме да имаме многу повеќе причини да славиме, еве на пример како Црна Гора, која што оди напред, која што ги затвора поглавијата, преговорите и која што до година ќе стане земја членка на Европската унија. За жал не води организирана криминална група на чело со Христијан Мицковски, која што сака земјава да биде во изолација, да биде слепо црево во Европа, да нема реформи, да нема европско правосудство, да нема европски судии и обвинители, да нема богати и срекни граѓани. За жал, земја ја претворија во Венецуела на Балканот.
4: Вашата земја е кандидат за членство во ЕУ многу години. Време е да се направи чекор напред. Рече во официјалното обраќање по поводено на Европа председател на Европскиот совет Антонио Кошта.
8: We believe your future is in the European Union. A lot of hard work is taking place to make it happen. Your country has been a candidate for European Union membership for many years. It is time to take the next steps forward. Together, we will build a shared European future. Long live Europe!
4: Вербалните партиски битки и обвинувања за тоа кој го кочи европскиот пат и кој тргува со националните прашања продолжија и вчера. Председател на СДСМ Венко Филипче на прес излезе со обвинување дека власта свесно ја турка државата во изолација.
9: Мицковски и неговата група свесно ја блокираат Европската иднина на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да дозволи нашиот идентитет да се користи како штит за криминал и корупција. Македонскиот идентитет е најсилен кога е дел од Европа, а не кога е затворен во изолација и сиромашти.
4: Валентин Малазијски од ВМРО ДПМН на прес излезе со контраобвинување. Рече дека Филипче чекори постапките на Заев и е подготвен да ги исполни бугарските барања на штета на Македонија.
10: Очигледно е дека официјална Софија ќе продолжи со притисоци и блокади секогаш кога тоа ќе ѝ одговара. Во вакви околности, кога е потребна јасна осуда и цврст став во одбраната на македонските интереси,

0: Венко Филипче избра спротивен пат. Филипче и СДС го избра антидржавниот, односно бугарски пат. Наместо да застанат на страната на Македонија, тие испраќаат јасна порака дека доколку дојдат на власт, би ги спровели уставните измени и би прифатиле политики кои се во согласност со барањата на Бугарија.
1: Генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе за време на посетата на Македонија испрати една од најдиректните пораки во последните години кога станува збор за спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Неговиот став дека е потребна практична и конкретна имплементација, а не само символична, не е само дипломатска формулација, туку е индикатор за засилување на институционалниот пристап кон државите што дотнат со извршувањето на пресудите. Во фокусот остануваат Бугарија и долгогодишните случаи поврзани со правата на македонското малцинство, кои се предмет на серија пресуди и одлуки од Страсбург. Борувајќи за случаите поврзани со Бугарија, Берсе истакна дека постојат 17 пресуди, што се уште не се целосно спроведени, но дека во последната година има ограничен напредок. Берсе најави дека прашањето ќе остане под засилен надзор на Комитетот на министрите на Советот на Европа со цел да се обезбеди реална примена на одлуките. Тој нагласи дека Советот на Европа ќе продолжи со притисокот за целосно извршување на пресудите. Коалицијата вреди на Конгрес во Скопје во присутство на 850 делегати се обедини во еден политички субјект. Ко-председател на вреди и градоначалник на Чаир Изет Меджити во изјава за медиумите истакна дека во албанскиот кампус имало монопол подолг период, гласачите барале промени и така се родила коалицијата вреди. На Конгресот присуствуваа премиерот Христијан Митковски и косовскиот премиер Албин Курти. Изет Меджити оцени дека присуството на двајцата премиери покажува дека влени албанците во Македонија се важен мост меѓу двете држави, додека Билалка сами порача дека политиката треба да им служи на граѓаните, а не да ја ограбува државата и да им го отежнува животот. Дуј веднаш реагираше и го представи обединувањето како почеток на храјот на влен. Партијата на Али Ахмети оцени дека новата структура не е вистинско обединување, туку обид повеќе политички субјекти да се сокрија за едно име. Одуи тврда дека избора на двајца ко-председатели покажува внатрешна поделба и недоверба уште пред новата партија да почне да функционира. Вчера се наврши 11 години од вооружената престрелка во Кумановската населба Диво Населје. Во дневната престрелка на 9 и 10 мај 2015-та животот го изгубија 8 полицајци, припадници на специјалната единица Тигар, а беа убиени 14 припадници на косовската група и ранети најмалку 40 лица. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски положи свежо цвеќе на споменикот на загинатите полициски службеници во кругот на СВР Куманово. Со развиорени македонски знамења, зурли и тапани, традиционална македонска храна, леп и сол, премиерот Христијан Митковски беше пречекан од македонците во Туминет Преспа и Мала Преспа, делешна Албанија. Таму тој отвори споменик во чест на македонските херои од овој крај. За посетата Митковски информира во објава на својот Facebook профил, каде што напиша дека денес повеќе од се е потребно обединување околу националните интереси и нината. Митковски вели дека македонците во Албанија се нераскинлив дел од македонското национално ткиво. Инаку македонците од Мала Преспа во селото Туминец, под мотото «Чест за хероите, завет за еднината», организира свеченост за оддавање почит на хероите од овој крај. Селото се наоѓа на брегот на Преспанското езеро. Македонските возила за урбана хигиена Green Machines, кои се произведуваат во Браков во Велет, привлекува големо внимание на престижниот светски саем IFAT по Минхен. Од Green Machines посочува дека светскиот пазар се повеќе бара разновидни еколошки решенија, па затоа компанијата нуди возила со електричен, дизел и водороден погон, прилагодени на различните потреби на градовите и комуналните служби. Дори 98% од производството се пласира на странски пазари во повеќе од 60 земји низ светот. Браковек има во поставено компанија и кирки во Обединетото Кралство, Холандија и САД, со што дополнително го зацврстува своето присуство на глобалниот пазар. Со традиционално палење на фестивалскиот оган, честа што оваа година и припадна на сопранистката со меѓународна кариера Ана Дурловски, во саботата беше отворено 54-то издание на манифестацијата «Мајски оперски вечери». Фестивалот беше отпорен со премиери на две оперски представи од Джакомо Пучини, Сестра Анжелика и Джани Скики, што е првпат две представи да бидат изведени на почетокот на фестивалот. Годинава МОФ е во знакот на дела од Джакомо Пучини и од Джузепе Верди.
2: Милче Јовановски ни се јави директно од Македонија со најновите информации, а во текот на денот на едно место ќе ви очекуваат извештајот, најважните вести и избрана програма. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи, за да не пропуштите ниту еден дел од програмата. Ве очекува богат избор од прилози, интервјуа, видеосодржени и фотографии, се што треба да знаете на дофат. Одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. А сега на музичка пауза со песната «Сонце во твоите руси коси» во исполнение на Тоше Проески.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in progress.
3: Meanwhile, RoadView always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. RoadView should avoid that. It feels good to be RoadView. It feels good to Geico.
4: Днес е оставка от парламентот. Аналитичарите велат дека гласањето би можело да има трајни последици за коалицијата. Прилогот за SBS News го подготви Дебра Гроак. Исто како и така наречените демократски колбаси, што ги печат волонтерите на секој избори, и коалицијата е институција во седиштето на Фара. Фара е 10-та најголема федерална изборна единица во Австралија, со површина од над 126.000 квадратни километри, што ја прави поголема од земји како Исланд, Јужна Кореја и Австрија. И тука биле избрани пратеници од Либералната или од Националната партија во повеќе од 7 децени. Но не повеќе, гласачите во Фара гласа на дополнителните избори за да одлучат кој ќе замени поранешната лидерка на либералите Сузан Ли во парламентот. И нивната пресуда беше очигледно против коалицијата. Во рок од 2 часа од затворањето на гласачките места во саботата, резултатите од широкото гласачко тело покажаа дека либералите претрпеле пораз од повеќе од 30% против нив. Сепак, кандидатката на либералите, Райса Буткоуски, вели дека не жали. Таа вели е благодарна за искуството.
5: Obviously, this by-election result didn't go the way that we all had hoped. But I'm still so incredibly grateful for the experience. It really has been the best experience of my life and I wouldn't change a thing.
4: Аналитичарите пред гласањето шпекулираа дека преференциите би можеле да ја доведат популистичката партија One Nation преку линија, но голем дел од прелиминарните гласови се чини дека беа во корист на кандидатот на One Nation, Дејвид Фали, кој освои 42% од гласовите со 63 од 94 гласачки места вратени во саботата навечер. Господинот Фали им се заблагодари на своите поддржувачи во емотивен говор во Олбри за најголемото достигнување во неговата кариера, но исто така и најстрасното, најеуфоричното искуство што тој вели го имал.
6: The biggest achievement I think that my career has delivered to me, but it's also the most passionate, most euphoric experience I've had. It's a job that I've got and that job is for you. And you, and all the way up to Pooncarry, all the way up to Hillston, all the way across to Holbrook, all the way down to Dolgol, all the way through to Balranald and Hay, and right along the Great Murray River, and then back here in Albury.
4: Најверојатната алтернатива на One Nation беше независната Мишел Милтоп, но 25% од гласовите што ги обезбеди не беа доволни. Лабористите не предложија кандидат. Расположението на електоратот беше очигледно во случајните медиумски интервјуа спроведени во текот на денот, иако за овој човек, неговиот избор на Дејвид Фали, беше повеќе за човекот отколку за партијата, велики дека го познавал 45 години. Амбициозен другар, вели тој, кој ќе го среди ова подрачје. Но имаше гласачи како оваа жена, која вели дека гласала врз основа на нејзиното верување дека главните партии мислеле само на градските избирачи и затоа што сакала алтернатива. Лидерот на Националната партија, сенаторот Мат Канаван, кој помина 23 дена во кампања на ова место, тврдеше дека другите регионални коалициски места не се изложени на ризик од пораст на партијата One Nation, тврдејќи дека постојат единствени околности во игра во Фара. Но тој вели дека е добро подготвен за каква било пресуда на гласачите.
7: I'm going to cop it on the chin, whatever the

0: result because we've got to take that feedback. And so I understand that the people want change.
1: Во меѓувреме, анкетарот на Редбридж и поранешен стратег на Либералната партија, Тони Бари, изјави дека победата на One Nation би покажала дека популистичката партија е силна изборна сила, особено во регионалните области. Лидерот на One Nation, Полин Хенсен, изјави за Каналот 9 дека таа не се согласува. Таа вели, овие избори ќе бидат пресвртница за Австралија, бидејќи ова е првото седиште на One Nation освоено во Долниот дом.
2: This election is going to be a turning point for Australia, because this will be the first One Nation seat that's won in the lower house.
3: SBS.
4: SBS.
5: SBS.
6: SBS.
7: SBS Radio.
1: Американскиот блогер за патувања Джейк Росмарин моментално е заглавен на луксузен крузер во близина на Западна Африка. Бродот е во центарот на епидемија на хантавирус, со 7 случаи сега идентификувани и 3 лица починати. Росмарин вели дека владе голема неизвестност, што е најтешкиот дел. Се што сакаме во моментов, вели тој, е да се чувствуваме безбедно, да имаме јасност и да се вратиме дома.
8: And that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
1: Бродот MV Hondius е закотвен во близина на Кејп Верде, откако беше принуден да го запре своето поларно патување од Аргентина до Антарктик. Представничката на Светската здравствена организација за Кејп Верде, Ан Линстранд, вели дека тестирањето е во тек за да се утврди дали сојот на хантавирус познат по поголем пренос од човек на човек е оној што бил на бродот. Таа вели дека локалните власти се справуваат со аранжманите.
9: It's been very tricky for Cambodian authorities. What they have to deal with is a public health event. Of course, they have been thinking about the protection of the population here in Cabo Verde. And then, of course, they've been very careful to also give the needed medical assistance to the patients on board.
1: Но што е точно хантавирус? Хантавирусите се соеви на вирус што првенствено го пренесуваат глодари, како што се стаорци и глувци, но кои можат да се пренесат на луѓе. Извршниот директор на Националниот институт за заразни болести на Јужна Африка, Назир Исмаел, вели дека изложеноста обично се случува во специфични средини. Обично повеќето хантавируси најчесто не се шират од човек на човек, вели тој, така што повеќето вируси нормално се пренесуваат преку измет од глодари и обично се во специфични видови средини. Постои помалку честа варијанта што се јавува во Јужна Америка, што е поврзана со пренос од човек на човек. И врз основа на аргентинската историја и историјата на патување на лицата во прашање, се испитува дали станува збор за јужноамериканска варијанта.
10: Just to also be clear that usually the hunter viruses most often are not usually spread human to human. Most of the viruses, I'll clarify now. So most of the viruses are normally transmitted through rodent droppings and it's usually in specific kinds of environments. There is a less common variant that occurs in South America that is associated with human-to-human transmission. And based on the Argentinian history, etc., and the travel history of these individuals, we will still do the confirmation to see whether it is a South American variant.
1: Помеѓу 1993 и 2023 година имало 890 случаи во Соединетите Држави. Тоа е болеста која го одзеде животот на сопругата на американскиот актер Джин Хекман, Беци Аракава, во февруари 2025 година. Во Австралија не се пријавени познати случаи кај луѓе. Професорот по заразни болести и глобално здравје на Универзитетот во Сиднеј, доктор Меру Шил, вели дека ситуацијата на крстосувачот продолжува да се следи, а лекциите од одговорот на пандемијата COVID-19 може да бидат корисни при исправувањето со епидемијата. Шил смета дека пандемијата и одговорот за пандемија имаат придобивки за пошироката јавност и свеста дека глобално има акцент на координиран одговор и олеснето споделување информации меѓу земјите, воедно и учество од многу сектори, како што е индустријата за крстосувачки бродови од различни влади, како и Светската здравствена организација, вели Шил.
11: I think there's benefits
3: of the pandemic and the pandemic treaty for the general public and the awareness that globally there is an emphasis on a coordinated response and facilitated information sharing across countries and participation from many sectors like the cruise ship industry, from different governments and WHO. And there'll be what we call a One Health element where we'll be looking at environmental exposures. And I think that's all great secondary benefits, I guess, of the pandemic that we are trying to do better at controlling, at minimizing the damage and the impacts of any kind of outbreak.
1: Бидејќи не е многу честа инфекција, доктор Шио вели дека тоа може да придонесе кон сериозноста кога луѓето ќе се разболат. Ризикот од вируси може да се намали со минимизирање на контактот со глодари, бришење на површини, проверка за измет, обезбедување дека кесите со храна се запечатени и поставување стапици доколку е потребно. Шефот на специјални патогени во Агенцијата за јавно здравје на Канада, Дейвид Сафранец, вели дека во овој момент не постојат специфични медицински интервенции. Тој вели не постојат специфични вакцини за вирусни заболувања, третманот првенствено е базиран врз нега на поддршка. Затоа раното идентификување на случаите, барањето медицинска помош и влегувањето во установи кои се способни да помогнат, например, во овој случај со делот од болеста што се однесува на респираторниот дистрес, е навистина критично, вели Сафранец.
4: Fortunately, there are no specific vaccines for antiviral diseases. There are no specific antivirals to treat the disease in humans with. Treatment primarily is supportive care, so early identification of cases, seeking medical attention and getting into facilities that are capable of assisting, for example, in this case, with the respiratory distress portion of the disease. That's really critical.
1: Во меѓувреме, Джейк Розмарин вели дека, иако чекањето е тешко, тешко е да се биде во центарот на медиумската бура. Тој вели дека патниците и екипажот имаат одредена порака. Ако гледате известување за ова, само запомнете дека зад тоа стојат вистински луѓе и дека ова не е нешто што се случува некаде далеку, ни се случува токму сега, вели Розмарин.
8: So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now.
5: SBS.
6: SBS.
5: SBS.
6: SBS.
5: SBS.
1: SBS Radio.
7: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
1: Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Следниот прилог содржи совети за намалување на трошоците за гориво и заштеда на пари на бензин. Прилогот го подготви Сахел Макар за серијата прилози Australia Explained.
5: SPS.
6: SPS.
5: SPS.
6: SPS.
5: SPS.
1: SPS Radio. Зголемувањето на цените на горивата врши притисок врз буџетите на домакинствата низ цела Австралија, а за многу луѓе тоа го менува начинот на кој патуваат. Еве што можете да направите за да ги намалите трошоците за гориво без да се откажете од вашата дневна рутина. Во оваа епизода од серијата прилози Australia Explained ќе разгледаме едноставни практични начини да заштедите пари на бензин и ќе слушнеме како австралиците се прилагодуваат. За многу луѓе кои балансираат помеѓу работата и семејството, возењето е дел од секојдневниот живот. Но со зголемувањето на цените на горивата, некои возачи ги преиспитуваат своите навики. Манджил Тамракар патува околу 70 километри помеѓу Мелбурн и Джелонг, три дена во неделата. До неодамна понекогаш возеше, но сега најчесто користи јавен превоз.
11: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
1: Преминувањето на воз значи подолго патување до работа, но му помага да заштеди пари. Истиот износ што го трошеше порано повеќе од две недели, сега покрива само една недела возење до работа. тие дополнителни трошоци влијаат на неговите заштити. Не само горивото, вели Манджел, туку и другите цени се зголемија поради цените на горивата. Тоа влијае и ги намалува заштедите што ги имаат за празниците или вонредните ситуации.
11: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
1: Искуството на Манджел го одразува она што го чувствуваат многу луѓе низ Австралија. Анкета од март 2026 година, спроведена од Националното здружение на патишта и возачи NRMA, покажува дека повеќе од половина од австралиските возачи го намалиле возењето. Некои почесто користат јавен превоз, други комбинираат патувања за да заштитат гориво. Питер Кури од NRMA вели дека цените на горивата може да се намалат, но ќе земе време. За жал, ќе бидат потребни неколку месеци за цените да се вратат на нивото од февруари пред војната, вели тој.
6: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
1: Во меѓувреме, малите промени можат да направат разлика. За да се намалат трошоците, австралиската влада привремено го преполови данокот на бензин и дизел. Оваа мерка ќе остане на сила до 30 јуни. Но експертите велат дека секојдневните навики при возење можат да помогнат и во намалувањето на потрошувачката на гориво. Например, комбинирањето на кратки патувања во едно патување може да заштеди гориво. Одржувањето на гумите правилно надуени може да ја намали потрошувачката на гориво до 5%. И вашата брзина е исто така важна. Возењето со 90 км на час, наместо 110, може значително да ја намали потрошувачката на гориво. Питер Кури вели дека постојат и други едноставни навики што треба да се имаат предвид. Пример, да не носите непотребна тежина во возилото. Не возете со пребрзо забрзување, особено на светлата. Погрижете се да го исклучите клима уредот и да ги спуштите прозорците. Но ако возите по автопат и возите со поголема брзина, вклучете го клима уредот, кренете ги прозорците и тоа ќе го намали отпорот.
6: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up. And that will reduce drag.
1: Ледфут значи пребрзо забрзување, нешто што троши повеќе гориво. Кога се комбинираат, овие мали промени можат да направат разлика. Ако возите со низок притисок во гумите, тоа значително ќе ја зголеми потрошувачката на гориво, бидејќи автомобилот мора да работи понапорно за да се движи.
6: It can if you do all of those things combined. So in isolation you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
1: Друг лесен начин за заштеда на пари е да ги споредите цените на горивото пред да го наполните возилото со гориво. Лиам Кенеди од групата за потрошувачки прашања Choice вели дека многу возачи не сваќаат колку можат да варираат цените помеѓу бензинските пумпи. Постојат многу апликации и платформи за цени на гориво. Лиам Кенеди вели дека многу луѓе автоматски одат на истата бензинска пумпа каде што секогаш одат затоа што е најзгодно и можеби не сваќаат дека им се наплаќа многу повеќе од колку на друго место.
12: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
1: Секоја држава и територија во Австралија има апликации или веб страници кои ви помагаат да го пронајдете најевтиното гориво во близина. Во Нов Јужен Велс постои официјална владина апликација наречена Fuel Check. А во Викторија постои слична владина апликација наречена Servo Saver. Користењето на овие алатки може да ви заштеди пари со многу малку напор. За луѓето што управуваат со ограничени буџети, како студенти, семејства или оние што испраќаат пари во странство, дури и малите заштеди на гориво можат да направат разлика. За Манджил, префрлањето на јавен превоз не е најзгодниот избор.

0: но му помага да управува со растечките трошоци. И за многу австралици, таа рамнотежа помеѓу времето и парите станува се поважна. Со оглед на тоа што цените на горивата се уште се неизвестни, користењето помалку бензин, каде што е можно, може да биде еден од наједноставните начини за заштеда на пари. За повеќе практични совети за управување со трошоците за живот во Австралија, посетете ја веб-страницата на SBS Australia Explained или следете не каде и да ги слушате вашите подкасти.
1: SBS.
2: SBS.
1: SBS.
2: SBS.
3: SBS.
4: SBS Radio.
0: И за крај, подсетување на главните вести. Федералната влада вели дека понудата на станови ќе биде клучна тема во утрешниот федерален буџет. Доналд Трамп вели дека одговорот на Иран на мировниот предлог на Соединетите Американски држави е неприфатлив. Македонија го одбележа 9 мај, денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Евровизиската недела започнува во Виена во услови на контроверзи околу учеството на Израел и засилени безбедносни мерки. И објавена е ждребката за купот на Азиската фудбалска конфедерација во Саудиска Арабија за 2027 година. И тоа се за денес, почитувани слушатели. Ви благодариме што певте со нас од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната е утре во 12. Од доколку пропуштивте нешто, во секој време можете да не најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.